lati lo le se ikede ati ipolowo oja ta de asari bara wa soro meni meji meta kan yen wa won to ti wa loju opo si Facebook fan page wa

ayi wa lori eto seya 32 fm no npe bi o oke te ntele oke ti premier makola nile ibadan seun oladi wugbo e ku ojumo lati gbare mu

0: ọpọlọpọ owo se wahala kuro lorilede yi lo sile okere ba tun debe ani ko le to wa titi ta fi ku ko to ko to ni
1: mo ti se balodo wa gba balodo wa ju ni lo
0: e ja ranti awon nkan to ti sele seyin
1: mo de o ye mata
0: pele o so nkan kan la ni Alhaji Muftah Ogunrede Marindoti vanity upon vanity e se njare loju opo Facebook fan page wa
1: alabi e lu mi ra o wa bi nbola
0: ra mo ntopolopo o fi nba nkan je
1: isa ni ya nta ati ji tu ji ta le baba ya bo ni